0: suna bani bremu hallelujah na ha han po
1: de oye nyina be wie yi
0: na de oye nyina da e be wie yi as e dia ya ten wo subonte ho ana se ye dia no wo ensuo ho no na han po de bia rada e duru pebra na ha han no e da so aye green na e suna bani bremu e suna ba ni bremu na de oye nyina da e be wie ni yi odofo ane anopai nye ye ka edi ato adwim ne se fa wo to awurade so fa wo kwan se nyamensa na nye wo ye nyina da ebewie wiye ne obo asase no ono na ehye obo se sa wo de wo to no so na wo de wo kwan hye ne nsa nye wo ye nyinara ebewie wiye ojontofo no